0: Хвилиця ФМ. Усе про все.
1: Терапевтичному собаці, який йде на пенсію, влаштували вечірку. Співробітники медичного центру в Модесто, Каліфорнія, США, влаштували святкування, аби провести на пенсію свого незвичного колегу. Більше 8 років собака на прізвисько Тесі працювала терапевтичною твариною і проводила в стінах клініки чимало часу. Своєю дружелюбністю та позитивним настроєм добрий собака приносив втіху як пацієнтам, так і їхнім родичам. Але Тесі вже 12 років, тому настав час відпочивати, валяючись на дивані та гріючись на сонечку. Щоб показати собаці, наскільки її всі цінують, було влаштовано свято, на яке зібралося чимало людей. Крім того, Тесі отримала грамоту та святковий торт, дуже схоже на неї саму. А після заслужений терапевтичний собака привітав свою наступницю на прізвисько Брія. Тепер саме вона продовжуватиме виконувати важливу роботу. Зазвичай, заводячи домашнього улюбленця, ми маємо сподівання, що він буде лагідним і його можна буде тискати скільки завгодно. І здебільшого кожен знаходить собі відповідного чотирилапого і тішиться. Втім, хтось виявляє доволі дивну поведінку. Наприклад, у США жінка віддала свого кота до притулку через те, що він був надто лагідним. Власницю тварини дратувало, що кіт леститься до неї. Після того, як 4-річний кіт Джері потрапив до притулку, працівники благодійної організації поділилися його історією у TikTok. Відео стало вірусним і зібрало понад 8 мільйонів переглядів. Менш ніж за 24 години після публікації ролика Джері отримав нову родину. Благодійниця підкреслила, кота хотіли забрати люди з усього світу. До притулку надходили сотні заявок, але його встановив місцевий любитель котів. Так Джері знайшов новий дім разом з іншим котом, де він може бути собою і ділитися своєю любов'ю та отримувати її у відповідь.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне. Стильне радіо. Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Зайва. Милий.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Наймиліше зняття готівки. Пожежники врятували кошеня, яке застрягло в банкоматі. Не кожен день він починає нявкати, коли хтось намагається зняти гроші. Але саме це сталося в місті Фортсміт у США. Люди, які вишукувалися в чергу біля банкомату, почули, як всередині машини жалібно кричить кошеня. Вони відразу викликали пожежну службу. Щойно рятувальники відкрили банкомат, побачили крихітного сірого котика. Він був наляканий, голодний, але не постраждав. Малюка відправили в один з місцевих притулків для тварин, де його оглянув ветеринарний лікар, яка підтвердила, що пухнастик повністю здоровий. Кошеняті дали ім'я Кеш, з англійської «готівка». І скоро співробітники притулку почнуть шукати йому постійний будинок. Дивно, але погоду передбачати може не тільки гідрометцентр. Деякі люди вважають визначити її реально і дивлячись на звички братів наших менших – тварин і птахів. Мовляв, дивлячись на те, як поводиться кішка або кіт, можна передбачити певні моменти. А саме, чхає – скоро почнеться дощ, миється – до негоди, чеше за вухом – передбачаються сильні опади у вигляді снігу або дощу, взимку приводить в порядок хвіст – насувається за метіль, спить клубком, очікується морозний день, спить, прикривши морду лапами, настане різке похолодання, спить, розкинувши лапи, погода буде спекотною, витягує задню лапу, підніметься сильний вітер, вмивається, пригладжуючи шерсть на голові, день буде ясний і теплий, тошить кіхті об меблі, погода зміниться. Песики не менше котів відчувають природні зміни, при цьому сигналізувати про них здатні навіть за кілька діб. Тож, якщо ваша собака поводиться не зовсім звично, спробуйте зрозуміти, про що вона намагається вам сказати. Якщо лежачи на спині перекочується з одного боку на інший, слід очікувати поривчастого вітру. Катається по траві – буде дощ. Грає з іншою собакою – погода порадує теплом. Спить калачиком – пора готуватись до холодів. Їсть траву – очікуйте сильного дощу найближчим часом.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Стильне, стильне радіо. Березі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
3: Кола, каблучка.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Вимога провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включена в список умов для отримання Україною наступних траншів макрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Як заявив єврокомісар з питань економіки, далі цитую, ми наразі все ще перебуваємо на дуже просунутих етапах переговорів з українською владою щодо умов, які лежать в основі нашої програми макрофінансової допомоги. Враховуючи те, що перемовини з Україною все ще тривають, посадовець відмовився вдаватися в їх деталі. Мінрозвитку розпочинає конкурсний відбір територіальних громад на участь у конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Подати заявку можуть територіальні громади по одному представнику, асоціації органів місцевого самоврядування, а також проекти та програми міжнародної технічної допомоги. Заявки прийматимуть до 14 травня. Участь у конференції відкриває громадам шлях до встановлення прямих контактів із міжнародними фінансовими організаціями та донорами, а також дозволяє формувати довгострокові стратегічні союзи для сталого розвитку територій. 6 травня офіційний курс євро зменшиться на 6 копійок до 51 гривні 39 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 4 копійки до 43 гривень 96 копійок. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю та одиноких людей пенсійного віку отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу розміром 1500 гривень. Історико-культурний заповідник Тустань на Львівщині можуть внести до міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО. Команда заповідника підготувала номінаційне досьє, яке подадуть на міжнародний розгляд. Це і вся наявна інформація на цю годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, хочу таку тещу, як із серіала. Щоб мені сказала, я тобі дам 1 мільйон доларів, тільки не підходь до моєї дочки.
2: Перець ФМ.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
6: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Часом погода також хоче нас підтримати. І зараз дізнаємося, чим саме. Сьогодні середа, 5 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну із проясненням погоду плюс 22. На сході буде хмарно плюс 20. На півдні хмарно із проясненням плюс 20. У північних областях переважно сонячно плюс 23. У центральних областях також переважно сонячно плюс 21. У Криму хмарно плюс 12. І у Києві сьогодні хмарно із проясненням. Температура повітря в день 23 градуси із позначкою. Плюс. І нехай сьогодні буде більше тепла і в серці, і за вікном.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

Хитрець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: Вмикай суперхіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок.

Хмельницький 105.9 FM. Радіо Незалежної України. Київ 105.5.

0: Улюблені мегахіти без зупину.
1: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги.
0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 8.00 на годиночку. Це означає, що треба розпочинати підзарядку в ефірі Перець ФМ. Ми кажемо усім доброго раночку.
3: Доброго раночку, друзі. Що, у нас вже екватор робочого тижня. Ось він наступив.
2: Сьогодні в Україні відзначається доволі правильний і доволі день, який потрібно відзначати і вітати причетних людей. Сьогодні День піхоти.
3: Ух ти, ми вітаємо, безумовно, нашу піхоту. Це неймовірні люди і бажаємо їм головне здоров'я, і ми на вас чекаємо.
2: От так, от всі найкращі побажання летять вам. Дякуємо за захист. Ну, а у нас за нашим розкладом, як завжди, багато усього запланованого, тому приєднуйтеся обов'язково, слухаючи підзарядку. Розпочинаємо з новин, як завжди.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
4: Доброго ранку, в ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати призупиняють операцію «Проєкт Свобода» з евакуації суден нейтральних країн з Ормузької протоки. Як написав Трамп, рух суден через Ормузьку протоку буде призупинено на короткий час, щоб перевірити, чи можна остаточно узгодити та підписати угоду. Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тепер пріоритетом для США є відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. 6 травня в Україні почав діяти режим тиші, оголошений президентом Володимиром Зеленським. Він стартував опівночі на тлі заяв Росії про так зване перемир'я на 8-9 травня. Україна заявила, що готова діяти дзеркально та очікує від Москви реальних кроків для припинення бойових дій. Проте російські окупанти у перші ж хвилини порушили оголошений Україною режим тиші. Моніторингові пабліки повідомляли про ворожі безпілотники в різних регіонах та загрозу КАБів. Відомо, що вранці ворог атакував Харків шахедами, спалахнув приватний будинок в Новобаварському районі, постраждала 48-річна жінка. Ще один удар стався в Шевченківському районі. Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася до основи на турнірі WTA-1000 у Римі. У фінальному раунді кваліфікації українка перемогла американку Кеті Волинець рахунком 6-2, 6-3. Калініна на другому турнірі WTA-1000 поспіль змогла подолати кваліфікацію. Два тижні тому вона це зробила у Мадриді. Це буде четверта участь для Ангеліни в основній сітці змагань у столиці Італії. Легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones оголосив про вихід нового альбому під назвою Foreign Tons, реліз якого запланований на 10 липня. За словами учасників гурту, новий альбом поєднуватиме традиційне звучання гурту з елементами блюзу, кантрі та року. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Якщо ви купили новий наворучений смартфон і використовуєте в ньому лише месенджери та камеру, не переймайтеся, що переплатили за потужність. Ви просто купили собі відчуття потенційної могутності. Ви знаєте, що якби захотіли, то могли б змонтувати на ньому фільм для Голлівуду. Але ви як людина скромна, то вам достатньо фотографувати кота в 4К.

0: прокинувся? Підзаряджайся! На Перець FM! Гороскоп на Перець FM.
1: 8:14. Друзі, прокидайтеся. Я впевнений, що ви вже чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше, це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026.
2: І сьогодні у нас середа, 6 травня, і день, коли краще сповільнитися і більше прислухатися до себе. Місяць спадає в Козерозі, триває критична 19-та місячна доба із символом павук. Посилюється самоконтроль, відповідальність і стриманість, але емоції можуть проявлятися більш холодно і з бажанням усамітнитися. Цей день підходить для внутрішнього очищення. Проаналізуйте свої думки, вчинки, відпустіть негатив та зверніть увагу на те, що дійсно ваше, а що нав'язане ззовні. Добре очистити простір, наприклад, за допомогою свічки чи ароматів, але будьте обережні з новими ідеями та знайомствами. Не варто укладати важливі домовленості і брати чи давати в борг. Із процедур краси краще обмежитися манікюром та педикюром. Не уникайте сильного навантаження на коліна. У харчуванні обирайте прості страви з круглих овочів, капуста, ріпа, картопля, буряк. На городі видаляйте бур'яни. Ну і, друзі, нехай цей день убереже вас від помилок та зайвих ілюзій. А більше щоденних підказок у нас в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Bureomax.ua.
0: Гороскоп на Перець FM. Я твоя.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила «Семетабо». Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили «Метабо». Точність різу, що вражає.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
7: Мені тут добре.
8: Ти надзвичайно гарна.
6: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
8: Присягаю тобі.
7: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
8: Та ви зможете.
6: «Втомлені» у кіно з 7 травня.

0: порядку.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: А 8 година 26 хвилина. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. От, Марин, зараз вже так багато сонця почало з'являтися. Ми спостерігаємо на вулиці, так?
1: Так, так.
0: І ти постійно мені що кажеш робити?
1: Мазати лічко SPF-ом.
0: От, постійно забуваю, як називається. А я знайшов інформацію, як же ж чоловіків заохотити користуватися цими самими, як каже Маринка, SPF-кремами.
1: Ну, розказуй.
0: Хмиль із пивоваріння може підсилювати дію SPF-кремів. Уявляєш собі?
1: Це якийсь жарт.
0: Ні-ні-ні, вчені. Там цілі вчені працювали. Вони виявили, що відходи виробництва пива містять сполуки, які здатні підсилювати дію сонцезахисних кремів. У лабораторних умовах екстракти хмелю частково поглинали у ці UVB-промені, що викликають сонячні опіки. Уявляєш собі?
1: Ага.
0: І варто зауважити, що сам по собі хміль, ну, не замінює SPF. Давайте погодимося із цим. Його розглядають як додатковий інгредієнт до класичних фільтрів, а не як їхню альтернативу. Поки що це лише тестові формули, які ще мають пройти клінічні випробування на людях. І от що я подумав, поки вони там тестують, то нам же ж як ж можна, в принципі, взяти хмільного напою, так?
1: І випити.
0: Ну, не намазати ж. Але не забувати користуватися SPF-кремами. І ще мені, знаєш, яка пригадалася ситуація. Я от пам'ятаю, коли був малий, в моду війшли шампуні з хмелем. Пам'ятаєш, було в тебе таке?
1: Чесно кажучи, не пам'ятаю,
0: не було?
1: Сашко.
0: Mm-hmm. А у нас в Запоріжжі ось було. І мені тоді здавалося дуже дивним запах. Бо я ж не розумівся тоді, що це таке хмель і що із нього насправді там може виходити з цього бредіння. Але такі шампуні я пам'ятаю. Можливо, в майбутньому будуть от такі хмільові SPF-креми. Не знаю, не знаю. Але ініціатива цікава.
1: Ідея точно цікава. Я впевнена, багатьом сподобається.
0: Залишайтеся з ранковим шоу «Підзарядка». Не запізнюйтеся, куди ви там поспішаєте. 8:28.

0: 8:37. Вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ» з вами.
1: Так, і знаєте, от іноді ті перші особи різних країн, так заговорюються, що ти не розумієш, це якби пророцтво якесь, чи він просто помилився, пожартував, так, як звичайна людина.
0: Про що йде мова? Про кого?
1: Про Трампа.
0: Ага. Що там знову?
1: Цей пан, значить, американський, він знову потрапив в дуже кумедну ситуацію. Під час офіційного заходу у Білому домі він настільки захопився розмовами про гроші і податки, що випадково продовжив, так би мовити, собі президентство. Каже, мовляв, скористається податковими пільгами після того, як залишить пост, років через 8-9. І всі такі, в сенсі, в цей момент десь тихенько заплакала американська конституція і голосно засміялися всі в залі, бо якщо що, то, знаєте, президент Сполучених Штатів, він може бути при владі максимум 2 терміни, і ніяких ще трошечки. Там все так не працює, ага. І він вже добуває свій його другий термін.
0: Його ліміт тю-тю.
1: Тю-тю, так, абсолютно точно. Це точна цитата, яку сказали демократи в цей момент десь. І от тут виникає головне питання. Це був просто такий ляп, чи людина якось там щось собі думає, а ми навіть і не здогадуємось.
0: Ой, не дай Боже, більше нічого нема, що додати до цього. Шановне панство, бажаємо вам доброго раночку. За 2.5 хвилинки я пропоную розбиратися з погодою в Україні. Що на нас сьогодні очікує, ми вам розкажемо.
2: Не шукай каву, шукай Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Отже, про погоду на сьогодні, 6 травня. Що зазначають синоптики? А вони нам обіцяють теплу погоду без опадів. Вау-вау-вау.
3: Температура сьогодні в день буде від 19 до 25 градусів тепла. Водночас на заході, півночі, місцями у центрі – від 24 до 29. Вже спека, можна сказати. У столиці сьогодні опадів теж синоптики не прогнозують. В день від 27 до 29 градусів. Зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: От особливо з самого ранку хочеться вірити в якісь дива і чудеса, і от хочеться, щоб їх було багато-багато в нашому житті. Інколи пані природа нам дає такі подарунки, що ти дивуєшся, це справжня подія, яка сталася десь там на куточці планети, чи створено штучним інтелектом?
1: Ой, ну розказуй, що там таке побачили?
0: Ну от я думаю, що всі бачили от за останні дні багато фотознімків такого райдужного неба.
1: Хмарки, да, підсвічили?
0: От начебто так.
1: Райдугою, так.
0: Чи створене це штучним інтелектом? Чи це справді така цікава чудася, аномалія з'явилася на небі? Ми вам обов'язково з Маринкою розкажемо, бо навіть ми дізналися, як це називається. За 4 хвилинки в ефірі «Підзарядки».
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівчата, а ви помічали, що весна – найзагадковіша пора року? Яку б куртку ти сьогодні не вдягла, обов'язково зробиш невірний вибір.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.
1: І от справді, я думаю, що абсолютно всі побачили, бо розходиться дуже швидко і фото, і відео такого цікавого явища, як райдужні хмари, які виникли у небі над Індонезією. І це справді таке захопливе видовище, що в коментарях почали припускати, чи не штучним інтелектом створені ці фото та відео.
2: Я візьму собі в доробок цей неологізм захопливе. Захопливе видовище буде у нас захопливе.
1: Захопливе, хай буде, дарую тобі нове слово. Але це називається іризація хмар. Такий рідкісний оптичний ефект, при якому краї тонких хмар, вони забарвлюються на ніжні пастельні кольори. І феномен виникає, коли сонячне світло проходить крізь скупчення дрібних крапель води чи кристалів льоду. Щоб хмари перетворилися на перламутр, вони мають бути дуже тонкими і бути поруч із сонцем чи місяцем. Тоді світло розщеплюється на спектри, створює такі от яскраві переливи. Ну, справжнє диво.
2: Ну, тобто не штучний інтелект. Все-таки природа ще щось може в тому житті більше, ніж штучний інтелект.
1: Отак, от тому справді цікава ситуація. От будуть вам показувати оці райдужні хмари, а ви скажете, а я знаю, що це іризація хмар. На Перець ФМ в ранковому шоу «Підзарядка» все розтлумачили. Починайте новий день в нашій компанії. Раді вам і о 9.00, як завжди, хвилина пам'яті, після чого новий випуск, свіжий випуск новин.
0: Відчуй заряд енергії сильніший за каву та

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Європейська комісія оголосила конкурс на участь у створенні нового альянсу ЄС-Україна з питань безпілотників. Відповідну заяву опублікувала прес-служба Єврокомісії. Засновників оберуть серед заявників, які мають досвід роботи в екосистемі оборонних дронів ЄС та України. Саме з них сформують перший склад правління альянсу ЄС-Україна з питань дронів. Ці люди будуть відігравати ключову роль у формуванні діяльності та пріоритетів нового союзу. У застосунку «Армія Плюс» стартував навчальний курс, покликаний допомогти військовим під час бойових дій приймати рішення з урахуванням міжнародних правил. Програма складається з 8 модулів і 21 уроку. Вона охоплює ключові принципи міжнародного гуманітарного права, правила ведення бойових дій, відповідальність за їх порушення та роль командира у дотриманні цих норм. Лондонський «Арсенал» пробився у фінал Ліги чемпіонів, здолавши «Атлетику» 1-0, завдяки чому повторив історичний клубний рекорд. Для канонірів ця перемога стала вже 41-ю в сезоні. Жодного разу вони не вигравали більше поєдинків протягом однієї кампанії. Раніше «Арсенал» таку ж кількість звитяг мав у сезоні 1970-71. Тоді лондонці стали чемпіоном Англії та володарем Національного кубку. До завершення нинішньої кампанії каноніри проведуть ще 4 матчі. Встановити абсолютний рекорд вони матимуть можливість вже 10 травня в дербі з Вестхемом. Український фільм «Пересікаючи Окс» представлять на Каннському кіноринку. Ця документальна стрічка досліджує травматичну спадщину радянського минулого через історію української режисерки Марини. Головна героїня знайомиться з останнім солдатом радянської армії, який залишив Афганістан та зберіг унікальний особистий архів – листи й 8-міліметрові плівки. Разом вони занурюються у його спогади про виведення військ і поступове розчарування, проходять шлях від відстороненості до близькості. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Друзі, вітаємо вас. Доброго раночку, новий день розпочинається. Сьогодні у нас середа на календарі, такий екватор робочого тижня. От зможемо сьогодні прожити, пережити та й ближче стаємо до майбутніх вихідних.
3: Так, безумовно. Ми, можливо, тільки хтось прокидається, можливо, тільки збирається на роботу, можливо, є ті, хто взагалі сьогодні відпочиває. Таке сонечко на дворі, така весна нарешті прийшла. Треба цей час по максимуму використати. Ох,
2: на роботу не налаштовує, але ні, ми такі вперті, що налаштуємося за допомогою класної музики в ефірі Перець ФМ. Пігнали! На Перець ФМ!
0: Лови енергію! Живи яскраво! На радіо Перець ФМ! Підзарядка!

Якщо ви зібралися на пробіжку, але раптом пішов дощ, сприймайте це як знак від Всесвіту. Всесвіт піклується про ваші суглоби і не хоче, щоб ви намокли. Бути в гармонії з природою – це означає вчасно зрозуміти, що природа сьогодні теж хоче полежати на дивані. Не сперечайтеся з космосом, він старший.

0: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед
1: тебе. 9:14. Вітаємо вас, друзі, і налаштовуємо на цікавий день.
2: Так, і у нас, як завжди, є для вас і цікава така собі інформація. У Китаї набирає популярності практика створення цифрових копій колишніх партнерів за допомогою штучного інтелекту. Уявляєте собі?
1: Нашо?
2: От у мене теж таке питання. Але користувачі, вони, значить, завантажують собі листування, фото, спогади, після чого система відтворює манеру спілкування, фрази, стиль поведінки людей. Такі AI-версії дозволяють продовжувати, так би мовити, спілкування після розриву і частково проживати минулі стосунки заново. Це, мабуть, для тих людей, які люблять страждати.
1: Що на це кажуть психологи, відомо?
2: Невідомо, але я думаю, тут навіть не треба особливо психологи, щоб зрозуміти, що це не наша історія.
1: Ну, так от, колишні пішли і пішли собі, як то кажуть, далі і всього їм найкраще чого побажаємо. Ну, але, тим не менше, можливо, по-іншому потрібно на цю технологію дивитися. Подивимося, як вона буде втілюватися в життя, бо в Китаї там вже давним-давно, мені здається, 2226 рік, вони випередили абсолютно все, що тільки можна, а ми з вами живемо сьогоднішнім днем і налаштовуємось на те, щоб він був продуктивним.
0: Твій ранок, твій мегазаряд.

0: Dance FM. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: 9:25. Розвиток технологій, він неминучий. І все ж таки приємно, що щось там відбувається таке, що може бути в майбутньому нам, людям, корисне. Наприклад, інженери університету США, вони надрукували штучні нейрони, які розмовляють із справжніми клітинами мозку.
1: Вау, це що ж таке? Що ж там робиться?
0: Що таке? Штучні нейрони, вони генерують електричні імпульси, практично ідентичні біологічним спайкам за формою, тривалістю та частотою. Для створення нейронів використали аерозольний 3D-друк на основі молібендового дусульфіду та графену на гнучкій полімерній підкладці. Ну, начебто зробимо вигляд, що ми зрозуміли, що то таке.
1: Я навіть не намагатимуся.
0: Ну, щодо практики. Під час тестів на зрізах мозку мишей ці нейрони не тільки передавали сигнали, а й викликали реальну відповідь у нейронних ланцюгах. І технологія може відкрити шлях до значно кращих мозкових імплантів та біогібридних систем. О, як!
1: Ну, от нарешті у мене з'явиться можливість поговорити з моїми клітинами мозку і дізнатися у них, як так сталося, що я з року в рік не встигаю схуднути до літа, розумієш?
0: Як так? Ну, от так от. Ну, подивимося. Сподіваємося, що все буде проходити там добре і це буде допомагати людям.
2: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець FM.

0: Інста-сторі.
1: Доброго раночку, друзі. На годиночку 9.35. Ви там не запізнюєтеся, будьте чемними, а ми вам поки розкажемо, що взагалі відбувається у шоу-бізнесі. І зрозуміло, що от ми все ближче і ближче до тижня Євробачення. І там відкриваються цікаві і цікаві подробиці, безумовно, фінальних виступів.
2: І що ж тут виявилось? Що Верка Сердючка і Руслана виступлять у фіналі Євробачення 2026. У гранд-фіналі цьогорічного конкурсу Євробачення, який відбудеться 16 травня у Відні, підготували спеціальний інтервал-акт до 70-річчя шоу. До нього запросили знакових учасників різних років, і серед них і українські наші виконавці Вєрка Сердючка та Руслана.
1: Давайте нагадаємо, що Руслана перемогла на Євробаченні в 2004 році із піснею «Wild Dances», а Вєрка Сердючка посіла друге місце у 2007-му із «Dancing Lasha Tumbai». На сцену кажуть, що в гранд-фіналі вийдуть Олександр Рибак, Еріка Вікман, Крістіан Костов, гурт «Лорді», Макс Муцке, Маріана Конте і минулорічний переможець «Джей Джей», а я от вам

0: Всім похвалюся, що я в суботу буду бачити Руслану, буду виступати з нею на одній сцені. Я так розумію, вона одразу після цього концерту поїде до Відня. Тому фінал точно обіцяє бути цікавими з нашими представницями.
1: Круто, круто. Ну, а тепер давайте дізнаємось новини трошки з міжнародних, так би мовити, таблоїдів. Кемерон Діас, вона стала мамою втретє. Несподівану новину повідомив чоловік акторки Бенджі Меден. Кемерон і я раді повідомити про народження нашої третьої дитини Наутаса. Ласкаво просимо у світ синку, написав 47-річний Меден.
0: Судячи з усього, дитина пари знову з'явилася на світ за допомогою сурогатної матері. 53-річна Діас останнім часом активно з'являлася на публіці і не демонструвала ознак вагітності. У подружжя також є старша 6-річна донька і син, якому всього рік. Але, тим не менше, це приємний момент неймовірної моєї улюбленої акторки Камерон Діас. Не забувайте підписуватися на наш інстаграм і тікток Перець ФМ. Там також багато всього цікавого, інтерактивного і спілкування з зірками, і шури-мури. І ви можете все це побачити з цікавими анонсами саме там. Тому вбивайте в пошуку в інстаграмі, в тіктоці Перець ФМ і додавайтесь.
2: Інста-сторі.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, в середу 6 травня в Україні очікується тепла погода і, безумовно, без опадів, що дуже тішить і радує.
2: Температура сьогодні також дуже комфортна – від 19 до 25 градусів в середньому по країні. Але на заході, півночі і місцями у центрі буде до 29 із позначкою «плюс». У столиці також сьогодні опадів не обіцяють синоптики. В день від 27 до 29 градусів тепла. Зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 21.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: 9 година 50 хвилина. Друзі, налаштовуємося сьогодні на вдале продовження дня. Нехай воно у вас сьогодні буде максимально продуктивним. Можливо, ви зможете, я не знаю, створити якийсь цікавий рекорд, як мінімум для себе.
1: Опа, а що це? Випита кава?
0: Я от не знаю, а може станцювати якось так красиво, креативно, і що може бути якимось рекордом. Про українські цікаві рекорди ми з вами поговоримо в ранковому шоу «Підзарядка» за 4,5 хвилинки. Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Ні, дівчат, я б задоволенням бігала б вранці. Але розумієте, взимку мороз, навесні калюжі, влітку пекло, восени грязюка. Ой, ні, піду краще погім.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: заряджайся зранку. Підзарядка.
1: З вами ми раді вас вітати, бажати доброго раночку, друзі. І от приємності, що завжди ми знаходимо місце для оптимізму, місце для того, щоб переключитися, місце для того, щоб встановити цікавий черговий рекорд і ще й станцювавши його, фактично.
2: Купа людей зібралась для того танцю, я так зрозуміла.
1: Так, так, так. 888 людей виконали танець «Краков'як» і встановили таким чином рекорд в Україні. Сталося це в Хмельницькому. Там справді встановили національний рекорд України з наймасовішого виконання танцю «Краков'як». Це отакий швидкий народний танець польський з музичним розміром у 2,4 четверті, я так розумію.
2: Вау!
1: До події долучилися хореографічні колективи з Хмельниччини, Вінниччини, Рівненщини, Дніпропетровщини, Львівщини, Волині, Тернопільщини, Чернівецької області та Києва. Отак от там повідомили.
2: Оце так Поділля, оце так вони запалили просто. Я зараз дивлюсь ці світлини, справді, величезний натовп людей, всі танцюють, це так красиво.
1: Отак от і ви загугліть. Можливо, покажете комусь на роботі і ви спробуєте цей танець і там станцювати. Головне, щоб не дивувалися такому вибору і вчинку вашому. Ранкове шоу «Підзарядка» триває. Залишайтесь з нами. О 10.00 свіжий випуск новин від наших новинних ведучих.
0: Хочеш день прожити класно? Вмикай «Підзарядку» вчасно. З 8 до 11.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Вітаю. У Запоріжжі далеко унаслідок російського ударення зросла до 43. Із них 18 наразі перебувають у лікарнях. Окрім того, зранку у середу російські війська атакували Кривий Ріг ударними дронами. Є пошкодження інфраструктури. Постраждалих наразі немає. Масована комбінована атака російської армії 5 травня завдала серйозних руйнувань об'єктам газовидобутку групи «Нафтогаз». Через це Україна змушена компенсувати втрати імпортом газу. За словами голови правління «Нафтогаз України» Сергія Корецького, найближчим часом «Нафтогаз» відновить газопостачання абонентам, які залишилися без нього внаслідок атаки. В Україні відновлюються найбільші змагання з технічних професій для учнів, студентів і молодих працівників – конкурс World Skills Ukraine. Як повідомляє Міністерство освіти та науки, цьогоріч учасники змагатимуться за такими компетенціями: зварювальні роботи, роботи на верстатах із програмним керуванням, мехатроніка та мобільна робототехніка. Перелік може бути доповнений за рішенням оргкомітету.

0: Відбір розпочнеться на рівні закладів освіти, де проведуть внутрішні конкурси та визначать кандидатів для участі в регіональному етапі. Далі відбудуться змагання в областях, де визначать учасників національного фіналу. Українські розробники бронетехніки представили нову спеціалізовану машину, створену на базі добре відомої легкоброньованої платформи «Тіса». Основне завдання – швидке доставлення піротехніків та спеціального обладнання до місць виявлення вибухонебезпечних предметів. Машина має броньовану кабіну з протикульним та протимінним захистом, а днище і колісні арки відповідають рівню ПЗСА-4. Багатошарове бронескло забезпечує кулетривкість класу СК-4БО. Емілі Блант та Стенлі Туччі отримали власні зірки на Алеї Слави в Голлівуді. На церемонії були присутні їхні другі половинки, а також Меріл Стріп, Роберт Дауні-молодший, Мет Деймон і Дуейн Джонсон. Меріл Стріп емоційно привітала колег, а Роберт Дауні-молодший назвав Блант партнеркою по сцені, яку ніколи не забудеш. Це і всі новини на цю хвилину. Наступний випуск за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: середу варто полюбити хоча б за те, що вона екватор робочого тижня. І саме за допомогою неї ми розуміємо, ну от трішечки перевалимо там за 12, так, за 13.00. І потім будемо ближче до майбутнього вікенду. Ще й погода нас потішила і тішить на цьому тижні. От хочеться, щоб вона так і закріпилася і такою залишалася.
1: Правда, це абсолютно точно. І у нас сьогодні ще й гості, тому теж буде насичено, знаєте, будемо знайомитись з новим артистом. А ще у нас сьогодні посиденьки.
0: Посиденьки з смакотою. І хтось із наших слухачів, слухачок компанії, не побоюся цього вислову, зможе отримати приємні подарунки. Тому залишайтесь з нами з ранковим шоу «Підзарядка».
2: Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранку.

Якщо ви вирішили з понеділка їсти тільки селеру та смузі, підготуйтесь до наслідків. Організм, який виховався на борщі, може прийняти детокс замаху на вбивство малого. Купіть авокадо, не обов'язково його їсти, просто полежить у холод. Ну і поки ваш організм візуально не звик,

0: зітхати, підзарядку слід вмикати.
1: Підзарядка. Ой, що відбувається у Ріо-де-Жанейро? Там же котрий рік поспіль величезні масштабні концерти з світовими зірками, які збирають, я не побоюся цього вислову, мільйони і мільйони глядачів.
2: Правда, це щось таке фантастичне відбувається, і навіть зірки виступають там.
1: Не навіть, а саме так і виступають. Цього разу Шакіра виступила на відомому пляжі Копакабана. Це був безкоштовний концерт Todo Mundo No Rio, колумбійської виконавиці, який був спонсорований мерією Ріо-де-Жанейро, і він зібрав трішечки більше, ніж 2 мільйони глядачів. Це просто дивовижно виглядає. В минулому році Лейді Гага виступала на цьому пляжі також безкоштовно, і вона зібрала 2,5 мільйони. Тобто от Лейді Гага на першому місці по рекордам, далі Шакіра, а після неї йде Мадонна, яка поза минулого року також виступала на цьому самому пляжі і зібрала понад 1,5 мільйона, якщо я там не помиляюсь, там 600 тисяч глядачів. І офіційні особи оцінюють, що завдяки от таким концертам, концерту Шакірі цього року Захід принесе Бразилії приблизно 800 мільйонів реалів, що в перекладі на долари становить 162 мільйони доларів.
2: Вау, ну туризм розвивається неймовірно. Це моя мрія поїхати в Ріо і побачити це на власні очі і взагалі побути в цьому прекрасному місці.
1: Але цікаво спостерігати, бо концерти ж безкоштовні, а зірок не так багато. Хто буде, наприклад, в наступному році? Можливо, Дженніфер Лопес?
2: А можливо, Дуа Ліпа.
1: А може, Сабріна Карпентер? А може, ще хтось? Ну, коротше, будемо спостерігати. Якщо хтось зможе потрапити на подібний концерт в Ріо-де-Жанейро, потрапте. Хоча б раз в житті це потрібно собі закарбувати. Я не уявляю, як стільки людей поміщаються на цьому довжелезному, багатокілометровому пляжі Копакабана, але ж по тим відео, які у нас є, і по тим фото, ну, це неймовірно.
2: Поміщаються.
0: Наперед FM. Вмикай ранковий настрій.

Кінець FM. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм

0: серед усіх брендів. Метабо – німецькі акумулятори, на які можна покластися.
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з
3: лікарем. Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
4: Мені тут добре.
5: Ти надзвичайно гарна.
3: Вона не пам'ятає біль. Він радостію.
5: Присягаю тобі.
4: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
5: А ви зможете.
3: «Втомлені» у кіно з 7 травня.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ой, а скільки ж у нас людей влаштовують посиденьки? Їх багато серед наших слухачів, за що вам красно дякуємо. Ми зібрали всі повідомлення, дізналися про ваші компанії. І от зараз у кожного є свій, так би мовити, порядковий номер. Всі вони забиваються в рандомайзер. І просто зараз я його от вмикаю для того, щоб згенерувати нам сьогоднішнього неймовірного і цікавого цікаву, ось я бачу, це Алінка, номер якої завершується цифрами 0061, і я от шукаю це повідомлення.
2: Так,
1: зараз,
2: шукаю
1: зараз
2: повідомлення,
1: знайду.
2: Нагадаю то, тільки, друзі, що «Василеві пироги» – це справді наші партнери, які дарують оці смачнющі пироги, і ви маєте змогу їх отримати, якщо от пишете нам назву своєї компанії, з ким ви проводите такі кава-брейки, і що ж нам написала Алінка?
1: Так, вона пише, там насправді компанія величенька. Доброго дня! На посиденьках нас 5 співробітників: Наталія, Юлія, Людмила, Аліна та Володимир. От і ми вас вітаємо. Ви отримуєте пироги від торгівельної марки «Василеві пироги».
2: Угу, вітаємо вас. І, друзі, також вас закликаємо робити ще, писати ще, тому що пироги є, і ви маєте змогу їх виграти. А наступного переможця будемо оголошувати вже в п'ятницю.
1: Наш номер Viber 093-585-4488. Не забувайте, всім удачі. Наперед
3: ФМ. Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. Що зазначають синоптики? Вони кажуть, що у середу 6 травня в Україні очікується тепла погода і без опадів.
3: Температура сьогодні в день від 19 до 25 градусів тепла. Водночас на заході, півночі та місцями у центрі від 24 до 29 градусів. А от у столиці сьогодні опадів не прогнозується, температурний режим досить таки спекотний. Від 27 до 29 градусів обіцяють синоптики. А зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Розуміти, що я справжній шедевр смаку, не варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» лагідний лайт. З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу
6: «Підзарядка».
2: Доброго раночку, друзі. Як завжди, у нас у цій порі гості. І сьогодні ми анонсували, що відбудеться в нашому ефірі презентація ліричного персонажу «Дипломатія». І для цього в нас в гості завітали Жан і Артем, я так розумію, його творці. Доброго ранку, хлопці.
3: Привіт.
7: Доброго ранку.
3: Привіт. Як ви взагалі, вам в такому статусі бути? Вам комфортно? Вам, як ви зранку прокидаєтесь для того, щоб це до нас приїхати на радіо?
7: Ну, знаєте, насправді завжди приємно чимось поділитися, щось розказати про себе нове, тим більше, коли є ідея, є щось розповісти, є пісня, яка, можна сказати, об'єднує взагалі ідею сьогоднішньої нашої країни і реалії цього.
2: Так, ну ми сьогодні з вами зібралися презентувати прям цілого персонажа. Ви, як його творці, можете пояснити його головну ідею, його місію? Персонаж називається «Дипломатія». Чому так ви обрали таку назву, а не іншу? Що взагалі ви бачите в розвитку цього проєкту та вкладаєте яку душу в нього?
7: По-перше, завжди підіймаються теми, які є на сьогоднішній день дуже актуальними. Це, в принципі, і якщо говорити про останню пісню, це тема війни, реалій важких воїнів на сьогоднішній день. Про те, як самоспівується героїчність нашої країни. Якщо говорити про ще одну пісню, яка була, називається «Емі», то це був взагалі іншого жанру, це клубний, танцювальний, молодіжний трек, зовсім, можна сказати, в європейському, а в якомусь сенсі в американському форматі. Там підіймаються теми рівні.

0: Відносин між чоловіками, жінками, можна сказати, різні питання підіймаються, які можуть на сьогоднішній день бути цікавими людям і Європі.
1: Показати, тобто ви один якийсь жанр є... в ньому не зупиняєтесь,
0: взагалі,
1: та? Так.
0: Взагалі,
1: тобто
0: це різні жанри, це може бути рок, це може бути поп, це може бути клубна танцювальна музика, це може бути реп. І дуже багато ще буде ще показати.
1: А чому ж саме дипломатія все-таки? Це така чітка назва, як ніби чітка позиція.
0: Тому що якраз таки якась чітка позиція не транслюється. Транслюється ідея і транслюються всі її частини. А якась позиція, це вже кожен глядач і кожен слухач може для себе приймати якусь сторону і знаходити щось своє, щось цікаве, щось, що буде актуальне саме для кожної людини. І тому ця музика і ця ідея, я вважаю, може об'єднувати.
2: Клас. Ну, ми будемо сьогодні слухати пісню «Сміливі серця», і, наскільки я розумію, ми почуємо вокал Артема.
0: Ні, почуємо мій вокал.
2: Ага.
0: Я творець музики і творець тексту, але у цій пісні мені допомагав і взагалі писав дуже багато частин пісні Артем текст.
2: Ага.
0: Я писав музику, і ми, в принципі, створили як команда цю ідею «Дипломатія».
3: Так, для мене просто також, чому я доєднався саме до написання тексту, тому що мені також ця тема близька, оскільки в мене брат зараз знаходиться на фронті взагалі вже з першого дня повномасштабної війни. І тому для мене ця пісня також досить близька, і взагалі всі ці переживання для багатьох людей. Я розумію, наскільки їм зараз і родичам, і братам, сестрам, усім іншим, тому от те, що було, так би мовити, на душі, те і лягло, як би мовити, цей текст вилилось.
2: Ну, взагалі, у нас сьогодні виходить монументальна ваша прем'єра в День піхоти. Я пропоную просто зараз послухати цю пісню, яка називається «Сміливі серця», і це «Дипломатія», ексклюзивна прем'єра на Перець FM в рамках ранкового шоу «Підзарядка».

0: Вітаємо з прем'єрою. Дипломатія, сміливі серця слухали тут в ранковому шоу «Підзарядка». Як воно відчувається після прем'єри на радіо?
1: Насправді, ну, це дуже приємно ділитись із людьми тим, що ти вкладаєш дійсно душу і частину себе дуже велику.
0: А як взагалі...
2: Скажіть, будь ласка, Марин. От брат, ти кажеш, та, у тебе також воює Артема. А як ти показував йому цю роботу? Як сподобалось? Які взагалі реакції зібрали

0: своїх близьких, рідних?
1: Так, завжди з ним ділюсь всіма нашими новими роботами, також він показував і своїм також побратимам, щоб, так би мовити, одразу фідбек від великої частини.
0: І що сказали?
1: Сподобався, так приємно їм, завжди підтримка уся, і тим паче у вас в прямому ефірі, щоб люди почули, якби, і, ну, щоб їх це об'єднувало, якось гріло їх серце також, і для усіх військових, які нас зараз чують, тому...
0: Ну, а скажіть, це буде як окремий трек «Сміливі серця», чи це, можливо, частина альбому більшого, як концепції цілої?
2: Ми можемо сказати, що зараз це є як окремий трек, але далі буде випускатися також ідеї і треки, які, можна сказати, будуть як одна частина чогось великого, якихось концертів, якогось альбому, у якому дійсно кожен зможе знайти щось для себе. Тому ми не зупиняємось на одному жанрі, як і казали.
0: А варто чекати на відеороботи, можливо, якийсь перформанс придумаєте?
2: Я думаю, що в майбутньому все можливо. І я думаю, що краще залишити це як сюрприз.
3: Клас. Де на вас можна підписатися, щоб слідкувати за вашою творчістю?
2: Ми є в соціальних мережах, є Інстаграм, є Тік-Ток. Нас завжди можна знайти в соціальних мережах.
3: Дипломатія. Просто так, вбиваєш дипломатія. І шукаєш. Ну, це, мені здається, на найкраще. Підписатися і слідкувати за вашим розвитком вашої кар'єри. Дякую вам, що ви до нас завітали, що подарували таку класну прем'єру. Сьогодні важливий день для нашої державності, День піхоти. І взагалі, що ми з вами познайомилися. Бажаємо успіхів. А у нас Дипломатія були у гостях в ранковому шоу «Підзарядка». Дякуємо.
0: Дякуємо. Yeah.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ось, здається, дівчата, що відпочивати влітку я буду в наступних країнах. Значить, Працеленд, потім Диванні острови, далі поїду в Об'єднані Городні Емірати. Ну, дуже хотілося б хоча б відвідати Шашликістан, да? Гайда, зі мною!
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Ой, друзі, ну як завжди, у нас багато всього насиченого в ефірі відбувається в рамках підзарядки і знайомства з новими іменами, з новими артистами. Як завжди, про те, що відбувається у світі, перемили ті кістки і зіркам. Що ж тут приховувати?
2: Така робота. Що ж робити, друзі? Але ми бажаємо вам гарного продовження дня, щоб у вас все складалося, все вдавалося. Також не забуваємо сьогодні, як і завжди, в принципі, обов'язково донатити, тому що сьогодні день піхоти. Це наші бійці, бійчині, які тримають землю, дуже вдячні їм за захист. Нехай все буде добре. І нехай у ваш день проходить прекрасно.
1: Ну, а ми налаштовуємося на продуктивність сьогодні. Переходимо в фазу дня. Я так розумію, навіть трішки спекотнього, якщо так можна сказати. Ну, і хай все збувається у вас. А завтра о 8.00 почуємось. Марина Клим.
2: Саня Димо. Всім класного дня.
0: Зарядили. Розсмішили.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмарець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Внаслідок російських дронових атак та обстрілів енергетичної інфраструктури прифронтових регіонів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів. В Мечівському районі Закарпатської області триває масштабна лісова пожежа, яку досі не вдалося локалізувати. Площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів. Планується залучення авіації ДСНС. Роботи з ліквідації пожежі тривають. Українці до 1 липня отримують податкові повідомлення рішення щодо нерухомості, після чого матимуть 60 днів на сплату податку, який нараховується лише на площу понад встановленої норми та за ставкою. Податок нараховується не на всю площу житла, а лише на ту частину, що перевищує встановлені законодавством норми. Для різних типів нерухомості вони відрізняються. Для квартир понад 60 квадратних метрів, для житлових будинків понад 120 квадратних метрів. Якщо у власності є і квартира, і будинок – понад 180 квадратних метрів. Ставку визначає місцева влада, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2026 році це становить до 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Збірна України перемогла 2 на чемпіонаті світу з хокею, здобувши першу перемогу над ними на цьому рівні з 2004 року. Після 3 турів українці мають 6 очок, займаючи топ-2 в турнірній таблиці з шансами на вихід в елітний дивізіон. Наступний ключовий матч сині-жовті проведуть проти Казахстану та визначальним у битві в класі. Король Чарльз III

0: Нове хобі, щоб впоратись в'язаним із стресом під час монархосвоєї в'язання. Львівські експерти зазначають, кіні Єлизавета ІІ, батьки короля, вважають ультражіночним. Це всі новини, згодом почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Здорові відносини – це коли ви домовляєтеся з дружиною про майбутній конфлікт.

0: Реклама на Перець ФМ. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Крістал Пелес Шахтар тільки на Мегого! Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На сцені МСКМ відбудеться вистава «Гра». Це вистава-детектив від першого в Україні стрип-театру «Shadow Strip Theater», яка подарує незабутні враження. А в камінній залі театру «Колосом» відбудеться вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки». Це комедія з оповіданням «Джером Кей Джерома». В «Дошка-бар» відбудеться стендап «Відкритий мікрофон». Це вечір комедії, де починаючі коміки перевіряють нові жарти, а досвідчені коміки перевіряють, чи вони ще щось відчувають. А в «Бошка-паб» відбудеться вечір імпровізації Джейхуна Сафарова та Дениса Гнатюка. Коміки будуть імпровізувати на сцені удвох. 7 травня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупальний вокально-інструментальний концерт «Італійська музика під зоряним небом» у форматі 360 градусів. Ви зможете поринути в світ італійської культури, відчути неповторність світових хітів у виконанні віртуозних музикантів та вокалістів і захопитися унікальними зоряними проєкціями на одному з найбільших куполів Європи. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Яген. Бачата.

0: чи замовити погоду неможливо. Лише слідкуємо за нею. Вона по той бік погода. На радіо партнер прогнозу погоди «Вікна Вік».
1: Часом погода також хоче нас підтримати. І зараз дізнаємося, чим саме. Сьогодні середа, 5 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду плюс 22. На сході буде хмарно плюс 20. На півдні хмарно із проясненням плюс 20. У північних областях переважно сонячно плюс 23. У центральних областях також переважно сонячно плюс 21. У Криму хмарно плюс 12. І у Києві сьогодні хмарно із проясненням. Температура повітря в день 23 градуси із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде більше тепла і за вікном.
0: Погода завжди все залежить від того, як дивитись. Бажа квартири, офісові. Партнер прогноз «Вікна Вікнарьов». А Вікнарьов – обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама. Поки ти на

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, уявляєте, вчора встала на ваги разом із своїм котиком. Уявіть, за зиму котик поправився на 15 кілограмів. Обалдеть.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Пересі ФМ.
1: З оглядом новин у студії Наталка Роксі, вітаю. Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров 5 травня провели телефонну розмову. Однією з тем обговорення була війна в Україні. Як повідомляється на сайті Держдепартаменту США, розмова відбулася з ініціативи російської сторони. Обговорювали відносини між США і Росією, російсько-українську війну та ситуацію в Ірані. У російському МЗС також повідомили про проведений дзвінок. Там зазначили, що бесіда мала конструктивний і діловий характер. При цьому не згадали, що серед тем розмови була війна в Україні. Попри обмежені ресурси та війну, держава продовжує підтримувати населення. Узимку та навесні допомогу отримали приблизно 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Майже 18 мільйонів людей отримали по 1000 гривень зимової підтримки. Ще близько 415 тисяч найбільш вразливих громадян – по 6,5 тисяч гривень. Окремо підтримали працівників критичної інфраструктури. Близько 27 тисяч енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників отримали доплати по 20 тисяч гривень у складні місяці опалювального сезону. Навесні ще майже 12 мільйонів українців із вразливих категорій отримали одноразову допомогу в 1500 гривень. Російський футбол опинився під масованими санкціями після початку повномасштабної війни в Україні. Більшість європейських команд не захотіли грати з представниками країни-агресорки. Як наслідок, клуби Росії відсторонили від участі в Єврокубках. Останнім часом росіяни активізували зусилля щодо повернення у міжнародний футбол. Питання можливого повернення піднімалось і на 76-му конгресі ФІФА. Там вирішили продовжити міжнародний бан для трьох країн – Росія, Пакистан та Конго. Це означає, що в сезоні 2026-2027 росіяни знову не будуть представлені в Єврокубках. Другий фільм «Диявол носить Прада» заробив 233 мільйони доларів за перші вихідні. Це другий найкращий старт цього року. Стрічка з бюджетом у 100 мільйонів доларів уже наступного тижня обійде першу частину, яка в свій час заробила 326 мільйонів доларів. Це остання новина, більше інформації вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Експерти вважають, що спати потрібно з відчиненими дверима у спальню. Експерти – це коти.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
3: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.

0: порядку.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Як виявилось, Сашко, що креми оці всі, знаєш, вони можуть не тільки впливати на шкіру, але ага. й на настрій. Вчені пояснюють, що шкіра і мозок тісно пов'язані між собою. Ти знаєш, а я оце згадала, що колись до мене на інтерв'ю приходив мужчина, який розповідав про те, що він робить різні сироватки, крема з...
2: Конопель.
1: Ну, та.
2: Ну ти думаєш, що це якось пов'язано?
1: Я оце тепер задумалась. Може, це якось пов'язано. Виходить, а якось тобі такий світ яскравіший, знаєш, і фарби якісь такі більш насичені.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Валяй.
1: Нова українська музика на радіо. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Зайва. Мила.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Часом погода також хоче нас підтримати. І зараз дізнаємося, чим саме. Сьогодні середа, 5 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду – плюс 22. На сході буде хмарно – плюс 20. На півдні – хмарно із проясненням – плюс 20. У північних областях переважно сонячно – плюс 23. У центральних областях також переважно сонячно – плюс 21. У Криму – хмарно – плюс 12. І у Києві сьогодні хмарно із проясненням. Температура повітря в день – 23 градуси із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде більше тепла і в серці, і за вікном.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, здається, всі навесні в очікуванні кохання. А я оце чекаю тільки на лопату, граблі та город. Ех, та.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Ви слухаєте Наталку Роксі. Вітаю. Ворог завдав удару по дитячому садочку в Сумах. Тривають рятувальні роботи, всі екстрені служби евакуюють людей. Деталі будуть згодом. Уряд готує нову реформу дорожнього законодавства. Законопроєкт є частиною виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Запроваджує принцип поступового доступу до керування транспортом. Він передбачає, що підлітки вже з 15 років зможуть отримати право керувати мопедами та легким двоколісним транспортом. З 17 років право на керування легковими автомобілями категорії Б і БЄ, але лише у супроводі досвідченого водія зі стажем. Категорія А – з 20 років, але зі стажем щонайменше 2 років на категорії А2. Право керувати транспортом категорії Д і ДЄ з 24 років або з 21 року за наявності професійної підготовки водія. Сьогодні були оприлюднені дані щодо прохідних балів національного мультипредметного тесту, необхідні для вступу на бюджет у заклади вищої освіти України. Показники відрізняються залежно від університету та обраної спеціальності. Українські абітурієнти цьогоріч вже вп'яте складатимуть НМТ. Під час основного періоду реєстрації заявки подали вже понад 347 тисяч вступників. І це рекордна кількість 2022 року. В Україні стрімко зросли ціни на рибу. Найбільше подорожчали скумбрія, оселедець, а також лососеві та осетреві види. Загалом за останній час риба підскочила в ціні як мінімум на 15-18%. Серед причин – більшість риби, яка продається в Україні, є імпортною, тому її ціна напряму залежить від логістики, валютного курсу та вартості енергоресурсів. Додатковим фактором є відсутність промислового вилову морської риби в Україні. Представниця України на Євробаченні 2026, співачка Лелека, провела першу репетицію у Відні. Вона виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня під номером 12. Після першої репетиції букмекери пророкують Україні 11 місце. Але все ще може змінитися. Наразі це всі новини. Наступний випуск вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ох, мене цікавить питання, а куди в відпустку їздять турки та єгиптяни, га?

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме вигляді можливо для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
5: Мені тут добре.
6: Ти надзвичайно гарна.
4: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
6: Присягаю тобі.
5: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
6: А ви зможете.
4: «Втомлені» у кіно з 7 травня. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
10: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Нові дослідження показали, що сімейний статус, він реально впливає на якість сну. Ну, дивись, найкраще сплять ті, хто живе з постійним партнером. Вони швидше засинають і почуваються більш спокійно. А от якщо стосунки такі собі, або навіть випадкові, заснути складніше. В середньому на 10 хвилин навіть довше. І здається, дрібниця, але саме ці хвилини можуть відділяти нормальний сон від безсоння. І причина полягає у психіці. Коли поруч своя людина, а мозок розслабляється, відчуває безпеку, а коли ні, навпаки, тримає напругу.
2: Ну, цікаво. Виходить, що краще або мати постійного партнера, якому ти довіряєш, або ото краще без нього.
1: З котиком, так.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Часом погода також хоче нас підтримати. І зараз дізнаємося, чим саме. Сьогодні середа, 5 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну із проясненням погоду плюс 22. На сході буде хмарно плюс 20. На півдні хмарно із проясненням плюс 20. У північних областях переважно сонячно плюс 23. У центральних областях також переважно сонячно плюс 21. У Криму хмарно плюс 12. І у Києві сьогодні хмарно із проясненням. Температура повітря в день 23 градуси із позначкою. Плюс. І нехай сьогодні буде більше тепла і в серці, і за вікном.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчатки, а ви помічали, що з Віком ми чекаємо на вихідні не для того, щоб погуляти, а для того, щоб нікуди не виходити, блін.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Попередньо стало відомо про щонайменше одну жертву удару Російської Федерації по дитсадку у Сумах. Загинула охоронець дошкільного закладу. Ще двоє працівників поранені. Дітей на момент атаки у закладі не було. Японія вперше за тривалий час імпортувала російську сиру нафту. Танкер із партією ресурсу пришвартувався до нафтопереробного заводу Taiyo Oil на заході країни. Постачання відбулося на тлі перебої з енергопостачанням через напруженість на Близькому Сході та зміну маршрутів глобальної торгівлі нафтою. У Японії наголошують, що країна активізує пошук альтернативних джерел енергоносіїв через ризики для стабільності постачання з Близького Сходу, який традиційно є головним постачальником нафти для держави. З 1 січня наступного року кошти, зібрані за рахунок військового збору, будуть спрямовуватися на виплату заробітних плат військовослужбовців Збройних сил України. З цією метою планують ухвалити за основу та в цілому даний законопроект вже на найближчому засіданні Верховної Ради, а саме 12 травня. За підрахунками ініціаторів змін, близько 200 мільярдів гривень на рік будуть спрямовувати винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Тексти охоплюють понад три десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. Є цикл «Коротко як діагноз» 1993 року. Є вірші, написані під час пандемії, багато вже за повномасштабного вторгнення росіян. І є вірші, датовані 2026 роком. Збірка «Вітер із Марса» уже стала бестселером. Перший тираж – 10 тисяч примірників передзамовили читачі. Видавець готує ще 8 тисяч. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чим відрізняється дім від роботи? Вдома я дивлюсь Фейсбук лежачи, а на роботі сидячи.

0: ходжу по місті.
1: Пирець-ФМ. ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем.

0: приведе до порядку.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
5: Нанофарба.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Часом погода також хоче нас підтримати. І зараз дізнаємося, чим саме. Сьогодні середа, 5 травня. На заході країни синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду – плюс 22. На сході буде хмарно – плюс 20. На півдні – хмарно із проясненням – плюс 20. У північних – можна сонячно – плюс 20. У центральних областях – також 21. У Криму – хмарно – плюс 12. І у Києві сьогодні хмарно із проясненням. Температура повітря в день – 23 градуси із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде більше тепла. І все. І за вікном.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, поміряла сьогодні об'єм стегон і побачила, що з віком плацдарм для пригод стає більшим. Тільки от пригод чомусь стає менше.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. СБУ викрила агента ФСБ, який організовував підпали військових авто у Києві. Як встановило розслідування, зловмисник підшукував потенційних виконавців диверсій, вербував їх та координував підривну діяльність. У березні цього року співробітники СБУ по гарячих слідах викрили двох ворожих агентів, котрих коригував цей фігурант і які за його завданням займалися підпалами авто. Координатором підпалювачів виявився мобілізований, який самовільно залишив службу на Харківщині та втік до столиці, де почав працювати на ворога. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. Влада Ліхтенштейну підтвердила наміри країни долучитися до розширеної часткової угоди щодо запуску спеціального трибуналу за злочин агресії Російської Федерації проти України. Тепер загальна кількість держав-учасниць, готових долучитися до цієї ініціативи, зросла до 25. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, 14-15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові ця угода буде ухвалена. У квітні цього року енергетики відновили електропостачання після обстрілів для майже 4 мільйонів споживачів. Зазначається, що найбільше споживачів заживили у Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Донецькій, Сумській, Одеській, Харківській та Запорізькій областях. Протягом тижня експортні ціни на кукурудзу в Україні зросли ще на 150-200 гривень за тонну. До 11 000-11 200 гривень за тонну або 222-225 доларів за тонну з доставкою до портів Чорного моря, але фермери продовжують стримувати продажі в очікуванні подальшого підвищення цін. Зазначається, що у квітні цього року Україна збільшила експорт кукурудзи порівняно з березнем на 8%. Центр єдності у Стокгольмі планують відкрити у червні. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Ми розглядаємо Центр єдності у Стокгольмі як практичний інструмент, який допоможе українцям отримувати чітку інформацію про свій статус і можливості у Швеції. Крім того, підтримувати зв'язок з українськими сервісами, отримувати інформацію про повернення без тиску, але з фактами, а також бачити реальні можливості в Україні, роботу, громади та доступні програми, зазначив міністр Денис Улютін. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, чого ти плачеш?
2: Ой, не знаю. Читаю інструкцію.
1: Яку ж інструкцію?
2: Ну як яку? Ось в моєму житті кінь прийшов,

0: Реклама на Перець ФМ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
5: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Тихому океані на островах Палау є унікальне місце, і воно називається Озеро Медуз. А воно невелике водоймище, якому приблизно 12 тисяч років. Воно відрізане від океану смужкою суші. І головне, там живуть мільйони медуз. За роки ізоляції вони еволюціонували настільки, що практично втратили здатність жалити людей. Передумала?
2: Ну, слухай, заодно, знаєш, може якісь то і не еволюціонували.
1: Щодня ці медузи, вони рухаються по озеру за сонцем, створюючи ефект, ніби вся вода, вона от жива і рухається разом із тобою. І це місце вважається єдиним у світі, настільки унікальним, і щороку туди їдуть тисячі туристів, щоб буквально плавати в живому космосі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чи порадує нас гарною погодою завтрашній четвер, 7 травня, зараз дізнаємось. На заході країни буде хмарна погода, подекуди дощитиме плюс 20. На сході хмарно із проясненням плюс 22. На півдні переважно сонячно, до 19 градусів тепла. У північних областях буде хмарно із проясненням плюс 23. У центральних областях сонячно, 22 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням плюс 17. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 22 градуси з позначкою плюс. Так, погода може бути різною, але на серці нехай завжди буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, а у вас теж таке було? От іноді дивишся на чоловіка, до якого колись відчувала симпатію, і мимоволі починаєш сумніватися у власній адекватності.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком. You don't need a...

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, як синіє Цьомчик. Сьогодні уряд Норвегії оголосив про надання Україні близько 302 мільйонів 800 тисяч доларів через механізм закупівлі американської зброї для України. Норвегія надала Україні понад 13 мільярдів 400 мільйонів доларів через ініціативу «Пьорл». Європейська комісія схвалила першу кредитну угоду в межах оборонної програми «Сейф» для Польщі. Це перший подібний документ, схвалений у рамках ініціативи, що робить Польщу фактичним стартовим бенефіціаром програми. Підписання угоди заплановане на п'ятницю у Варшаві за участі представників Єврокомісії та польських урядовців. Після цього ЄС зможе вийти на ринки капіталу для залучення коштів і подальшого їх розподілу серед країн-учасниць. Як повідомив міністр національної оборони Польщі, програма передбачає для країни близько 190 мільярдів злотих, що має стати одним із найбільших пакетів фінансування оборонного сектору в історії держави. Польща стала найбільшим отримувачем коштів у межах «Сейф», тоді як інші країни ЄС проходять аналогічні процедури погодження. У програмі беруть участь 19 держав, а загальний обсяг запланованого фінансування сягає десятків мільярдів євро. Через зростання атак на залізницю «Укрзалізниця» посилює захист працівників. По всій країні розгортає мережу з 800 мобільних укриттів. Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Напередодні таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. Зазначається, що такі укриття дозволяють швидко сховатися під час тривоги і захищають від уламків під час обстрілів. Ця ініціатива є частиною плану стійкості «Укрзалізниці», щоб навіть у складних умовах забезпечувати безперервний рух і максимально захищати людей. Благодійний фонд «Світоліна Фундейшн» оголошує про проведення щорічної серії дитячих турнірів «Світоліна Енн Стаховський», «Теніс Турбай», «Іоніан Трейд». Ініціатива спрямована на розвиток юних українських тенісистів віком до 14 років. Перший етап турніру відбудеться з 26 по 31 травня у Києві. Упродовж сезону тур охопить кілька міст України. Наступні етапи проходитимуть у Рівному та у Львові. Цього року турнір отримав статус першої категорії та включений до офіційного календаря Федерації тенісу України. Це означає, що учасники змагань отримували матимуть національні рейтингові очки, а також внутрішні турнірні бали для відбору до фінального етапу. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Я тобі, курва, покажу, як з моєю дочкою шури-мури мутити.
2: Та ні, дядьку Іване, не треба, я сам.

0: сьомий.
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково поспілкуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
6: Мені тут добре.
7: Ти надзвичайно гарна.
5: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
7: Присягаю тобі.
6: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
7: Та ви зможете.
5: «Втомлені» у кіно з 7 травня.

0: до порядку.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Чергове дослідження виявило, що саме 4-денний робочий тиждень ефективніший за 5-денний.
2: Ну, очевидно.
1: Таке враження, скорочений графік змушує людей відмовлятися від розтягування процесів та імітації діяльності. А також от в цьому дослідженні виявили, що 4-денний робочий тиждень зменшує вигорання та підвищує продуктивність.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Вмикай суперхіти.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Чи порадує нас гарною погодою завтрашній четвер, 7 травня, зараз дізнаємось. На заході країни буде хмарна погода, подекуди дощитиме плюс 20. На сході хмарно із проясненням плюс 22. На півдні переважно сонячно до 19 градусів тепла. У північних областях буде хмарно із проясненням плюс 23. У центральних областях сонячно 22 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням плюс 17. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 22 градуси з позначкою плюс. Так, погода може бути різною, але на серці нехай завжди буде сонячно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А знаєте, дівчата, з часом я схиляюсь до того, що у фразі «впевненість у завтрашньому дні» йдеться саме про дно, а не про день.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що загальні збитки України від російської агресії можуть перевищувати трильйон доларів. Вона наголосила, що Росія має заплатити за свої злочини, і зараз триває робота над конфіскацією у 300 мільярдів доларів заморожених активів. Далі цитую: якщо бодай більшу частину цих коштів вийде передати в компенсаційний фонд, це буде швидке законне джерело для цих компенсацій. Я також поясню, чому для нас таким важливим є створення компенсаційної комісії, до якої долучається щонайменше 35 держав. А ми очікуємо, що буде більше. Бо тоді пошук коштів на компенсацію стає обов'язковим не тільки України, а всіх 35 учасників, зазначила заступниця керівника Офісу президента. Американський лідер Дональд Трамп заявив, що бомбардування Ірану відновляться та будуть набагато масштабнішими та інтенсивнішими, якщо Тегеран не погодиться на умови США. Він зазначив, якщо Іран погодиться виконати досягнуті під час переговорів домовленості, що, за його словами, можливо, є великим припущенням, операція «Епічна лють» буде завершено, а Ормузька протока буде відкритою для судноплавства всіх країн, зокрема і самого Ірану. Ліси Карпат горять другий день поспіль. Масштабну пожежу намагаються загасити рятувальники трьох областей. Як повідомляють в ДСНС, станом на 13.00 6 травня рятувальники та лісівники продовжують гасити пожежу на території Свалявського надлісництва. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів. До ліквідації пожежі залучено 352 людини та 48 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС працює літак, йдеться в повідомленні. В Угорщині 8-10 травня відбудеться перший етап Кубка світу 2026 з веслування на байдарках і каное за участю українських спортсменів. Як повідомила лідерка жіночої збірної України Людмила Лузан, саме з цих змагань починається набір каноїстами рейтингових балів у боротьбі за олімпійські ліцензії. Як сказала Лузан, плануємо пройти 5 стартів, які додають очок до олімпійського рейтингу. Це 3 етапи Кубка світу, першість Європи в португальському Монтемор у Велью, яка відбудеться у червні, та чемпіонат світу в польському місті Познань наприкінці серпня. Додам, що другий етап Кубка світу пройде у німецькому Брандербурзі 14-17 травня, третій у канадському Монреалі 9-12 липня. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дорогі вчителі, шана вам! Я не знаю, чи діти щось навчилися з того дистанційного навчання, але батьків ви точно підтягнули. Дякую.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покластися.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, познайомте з інструкцією та консультуйте з лікарем.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого! Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чи порадує нас гарною погодою завтрашній четвер, 7 травня, зараз дізнаємось. На заході країни буде хмарна погода, подекуди дощитиме плюс 20. На сході хмарно із проясненням плюс 22. На півдні переважно сонячно, до 19 градусів тепла. У північних областях буде хмарно із проясненням плюс 23. У центральних областях сонячно, 22 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням плюс 17. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 22 градуси з позначкою плюс. Так, погода може бути різною, але на серці нехай завжди буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, якщо раптом план А не спрацював, то у вас є ще 32 літери, щоб спробувати.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Європейська комісія представила новий соціальний пакет, спрямований на боротьбу з бідністю та посилення захисту прав людей з інвалідністю в країнах Європейського Союзу. Пакет містить першу в історії ЄС комплексну стратегію боротьби з бідністю, розраховану до 2050 року. У межах ініціативи також представлено рекомендації для Ради ЄС щодо подолання житлової ізоляції. Вона спрямована на розв'язання проблеми нестачі доступного житла, яка, за даними Єврокомісії, турбує значну частину громадян Євросоюзу. Найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів. Володимир Зеленський обговорив із Юлією Свириденко кадрові питання. Потрібен прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії «Ліси України», і в цілому галузь потребує нових підходів. Доручив прем'єр-міністру пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в енергоатомі. Цього року Сенсбанк повинен бути приватизований. За 4 місяці цього року сталося понад 11 тисяч пожеж в екосистемах і понад 10,5 тисяч спричинили українці. Про це заявив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький. Далі цитую. В результаті загинули 27 людей, 32 людини отримали поранення. І лише 350 пожеж в екосистемах із загальної кількості виникли через агресію Росії. Решта спричинені людиною. Посадовець зауважив, що цього року виникло вдвічі менше пожеж, ніж за аналогічний період торік, і сприяла цьому холодна погода. Вітовецький зазначив, що ДСНС продовжує штрафувати людей, які випалюють траву та листя. Станом на сьогодні накладено штрафів на 1600 осіб та стягнуто кошти з 1400 порушників, 3,5 мільйона та 2 мільйона 900 тисяч відповідно. За спалювання сухої трави та листя в Україні передбачено адміністративну відповідальність. Штрафи для громадян становлять від 3060 гривень до 6120 гривень. Для посадових осіб штрафи вищі – до 30 600 гривень. На територіях природно-заповідного фонду штрафи сягають 12 240 гривень. У Києві у День піхоти ЗСУ на алеї українського війська відкрили арт-об'єкт, присвячений героїзму воїнів, які щодня під вибухами і кулями зупиняють російську навалу. В основі інсталяції – стовпи з уламків знищеної російської техніки та зброї, які бійці підрозділу ЗСУ «Скеля» передали безпосередньо з фронту. У це вороже залізо вбита піхотна лопатка – символ незламності та перемога над загарбниками. Арт-об'єкт відкрили платформа «Культурні сили». Композиції доповнюють напис «Останню крапку ставить піхота» та гасло «Україна стоїть, бо стоїть піхота». Наразі це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Любий, а скажи, будь ласка, коли вечеря? За годину, але якщо допоможеш, буде швидше. Ні, за годину нормально, дякую.

0: Реклама на Перець ФМ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням познайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
1: Реклама на Перець FM.
3: 456-8260.
4: That's phony, but

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Взагалі було б набагато легше жити, якщо б тобі гроші давали просто за те, що ти красивий, так? От мені б здається, це було б ідеально.
2: Прекрасно. Уявляєш, які б ми з тобою були багаті.
1: Але ж насправді подібні ініціативи інколи трапляються у світі в практиці. У Фінляндії там шукають митців для спеціальної резиденції. Там можна жити і працювати в повному спокої, без шуму і метушні. Учасникам платять до 3800 євро щомісяця і надають житло, щоб вони могли повністю зосередитися на творчості. От така от творча майстерня. Тиша, природа і нуль відволікань, максимум творчості.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Чи порадує нас гарною погодою завтрашній четвер, 7 травня, зараз дізнаємось. На заході країни буде хмарна погода, подекуди дощитиме плюс 20. На сході хмарно із проясненням плюс 22. На півдні переважно сонячно, до 19 градусів тепла. У північних областях буде хмарно із проясненням плюс 23. У центральних областях сонячно, 22 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням плюс 17. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 22 градуси з позначкою плюс. Так, погода може бути різною, але на серці нехай завжди буде сонячно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки

0: Наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Ой,

Перець-ФМ. ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Peace, hood, Latin.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчатки, мимоволі іноді задумуюсь. От просто цікаво, що сталося з тими людьми, які запитали в мене дорогу?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Володимир Зеленський повідомив, що 6 травня Угорщина повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які захопили угорські спецслужби в березні цього року під час затримки українських інкасаторів. Він назвав це важливим кроком у відносинах з Угорщиною, додавши, що затримання інкасаторів Ощадбанку було незаконним. Нагадаю, що мова йде про гроші та цінності в обсязі 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота. Латвія в рамках місії ООН виділила 100 тисяч євро на підтримку України для потреб ініціативи «Врятуйте Україну». Про це повідомила латвійська міністерка закордонних справ Байба Браже. Вона також нагадала, що як член міжнародної коаліції Рига підтримує повернення українських дітей, депортованих росіянами з України. Комітет Верховної Ради з питань податкової політики підтримав законопроект оподаткування цифрових платформ у другому читанні. Документ є частиною зобов'язань України перед МВФ. Результати голосування. 17 членів комітету підтримали законопроект, четверо утрималися. Наступний етап – розгляд у сесійній залі Верховної Ради, який попередньо запланований на 12 травня. 7 червня у Києві на ВДНГ пройде щорічна бігова подія на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки. Благодійний забіг «Go to the Future» від фонду «Future for Ukraine». Забіг проводиться з 2024 року та вже третій рік поспіль об'єднує ветеранів, чинних військових, спортсменів, аматорів бігу, зірок шоу-бізнесу та всіх охочих підтримати тих, хто проходить шлях відновлення після втрати кінцівок. У програмі зіркова естафета за участі ветеранів з протезами та відомих громадських діячів, співаків і блогерів. Забіг на дистанцію 5 кілометрів та 2 кілометри. Дитячі дистанції 400 метрів та 800 метрів, а також дистанція сюрприз, про яку організатори повідомлять додатково. Реєстрація на забіг уже відкрита. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама. На Перець ФМ.
4: 4-5-6-8-2-6-0.
5: Ой, ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Кажуть про те, що жінки швидко закохуються. Ну, ти знаєш, я теж така емоційна, можу так швидко закохатися. Але я знайшла іншу інформацію,
2: ага,
1: Саш.
2: Яку?
1: Щоб ти розумів. Виявляється, чоловіки, вони швидше закохуються, ніж жінки. Так, саме чоловіки. В середньому приблизно в місяць вони раз точно десь би і закохались. От жінкам, кажуть дослідники, потрібно більше часу. Десь до 2 місяців, щоб по-справжньому впустити ці почуття у серденько.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чи порадує нас гарною погодою завтрашній четвер, 7 травня, зараз дізнаємось. На заході країни буде хмарна погода, подекуди дощитиме плюс 20. На сході хмарно із проясненням плюс 22. На півдні переважно сонячно, до 19 градусів тепла. У північних областях буде хмарно із проясненням плюс 23. У центральних областях сонячно, 22 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням плюс 17.

0: Столиці завтра буде хмарно із проясненням. Температура повітря в день 22 градуси з позначкою плюс. Так, погода може бути різною, але на серці нехай завжди буде сонячно.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: От сьогодні, дівчата, сьогодні нарешті до мене прийшло розуміння, що всі мої проблеми, абсолютно всі проблеми, можна вирішити за допомогою простого, людського мільйона доларів.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, я Ксенія Цьомчик. Україна повернула із тимчасово окупованої території Херсонщини ще 6 дітей. Це 4 хлопчики та 2 дівчинки віком від 8 до 17 років. Зазначається, що серед врятованих 17-річна дівчина, яку змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно зараховували курсантами, одягали у військову форму ворожої армії та щодня розповідали, що війна – це нормально. 14-річна дівчина таємно продовжувала навчатися в українській школі, коли біля її дому було чути вибухи. Її відмовили в лікуванні та реабілітації, оскільки її родина не взяла російські документи. Європейський Союз спрямував 110 мільйонів євро на реалізацію проєктів у межах фонду енергоефективності і планує збільшити свій внесок ще на 20 мільйонів євро. Про це повідомила посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Перетворити сервіс «Дія» на прибутковий проект досі не вдалося. Основною причиною цього є обмеження, встановлені антимонопольним комітетом України. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра цифрової трансформації Олександр Бурняков. За його словами, річний бюджет державного підприємства, що отримує «Дію», становить приблизно 1 мільярд 400 мільйонів, 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Але до структури ДП входять понад 20 інших державних програмно-технічних комплексів, системи Мінекономіки, Мінфіну тощо. Тому важко сказати, яка частина цих грошей іде саме на «Дію», пояснив він. Водночас поточна монетизація покриває лише до 10% витрат сервісу. Мінцифри планує збільшити перелік платних послуг. Крім того, потрібно вирішити проблему з позицією антимонопольного регулятора. За підсумками матчів однієї другої фіналу Кубка України з футболу сезону 2025-26 визначилися фіналісти турніру. Трофеї у вирішальному поєдинку розіграють Київська «Динамо» та Чернігів. У першому півфіналі «Динамо» розгромило Буковину, а в другому Чернігів у серії пенальті сенсаційно здолав «Металіст» 19-25. Наразі «Динамо» посідає четверте місце в УПЛ, а Чернігів перебуває на 10-й позиції в першій лізі. Фінальний матч Кубка України відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні «Арена Львів», початок о 18:00. Номінальним господарем поєдинку буде Чернігів. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: З частотою виключення світла холодильник перетворився на звичайну кухонну шафу.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме вигляді можуть шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
5: Мені тут добре.
6: Ти надзвичайно гарна.
4: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
6: Присягаю тобі.
5: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
6: А ви зможете.
4: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
7: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
13: Нанофарба.
14: Crystal Palace Шахтар тільки на Мегого. Чи зможуть гірники оговтатися після поразки та зробити історичний камбек на шляху до свого другого фіналу Єврокубку? Вмикайте 7 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
15: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
16: Реклама на Перець ФМ.
17: 456-8260.
18: Круті перці 90-х.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Чи порадує нас гарною погодою завтрашній четвер, 7 травня, зараз дізнаємось. На заході країни буде хмарна погода, подекуди дощитиме плюс 20. На сході хмарно із проясненням плюс 22. На півдні переважно сонячно, до 19 градусів тепла.

0: буде хмарно із проясненням, плюс 23. У центральних областях сонячно, 22 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 17. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 22 градуси з позначкою плюс. Так, погода може бути різною, але на серці нехай завжди буде сонячно.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Хлопці, ну а ви ж в курсі, що лайк від жінки означає тільки те, що я все бачу?
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок створення та функціонування військових кладовищ і правила почесного поховання захисників. Закон передбачає можливість створення національного військового меморіального кладовища та мережі регіональних меморіальних кладовищ. Для цього дозволяється використовувати землі державної власності. Закон визначає перелік осіб, яких можуть ховати з військовими почестями. До нього входять військовослужбовці сектору безпеки і оборони, поліцейські, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також нагороджені державними відзнаками і учасники міжнародних миротворчих місій. Водночас встановлено обмеження. Почесне поховання не передбачене для осіб із непогашеною судимістю за умисні злочини. Порядок організації поховань і правила увічнення пам'яті визначатиме уряд. У складних або окремих випадках рішення ухвалюватиме спеціальна комісія. Фінансування поховань здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, а в окремих випадках місцевих бюджетів. Усі поховання та перепоховання підлягатимуть обов'язковій реєстрації, зокрема в електронній формі. З 1 січня держава підвищила зарплати педагогів на 30% і забезпечила необхідний ресурс. Водночас зарплати в дитсадках і позашкіллі фінансуються з місцевих бюджетів, тому можливості громад різні. Частина регіонів не могла повною мірою забезпечити підвищення. Як заявила Юлія Свериденко, визначили такі громади і працюватимемо з кожним регіоном окремо. Міністр освіти разом із Мінфіном мають запропонувати рішення. Стало відомо, що із вересня передбачене наступне підвищення зарплат педагогів ще на 20%. Крім того, виділено кошти на освітню інфраструктуру. Розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди на понад 500 шкільних автобусів. 7 травня офіційний курс євро збільшиться на 22 копійки – до 51 гривні 61 копійки. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 11 копійок – до 43 гривень 85 копійок. У різних містах Нідерландів пройшов концертний тур українського військового оркестру. Музиканти сухопутних військ ЗСУ представили серію виступів, покликаних підтримати Україну та привернути увагу до важливості свободи і миру. Програма концертів поєднує військову, класичну та сучасну музику. Після Нідерландів оркестр виступатиме в Бельгії. Це і вся наявна інформація на цю годину.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, а чого твій Василь так кричить?
2: Ой, то зуби лізуть.
1: Які зуби? Йому ж уже за 50.
2: Ставні, вчора проковтнув.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Як виявилось, Сашко, що креми оці всі, знаєш, вони можуть не тільки впливати на шкіру, але ага. й на настрій. Вчені пояснюють, що шкіра і мозок тісно пов'язані між собою. Ти знаєш, а я оце згадала, що колись до мене на інтерв'ю приходив мужчина, який розповідав про те, що він робить різні сироватки, крема з...
2: З конопель.
1: Ну, та.
2: Ти думаєш, що це якось пов'язано?
1: Я оце тепер задумалась. Може, це якось пов'язано. Виходить, на шкіру намащуєш, а якось тобі такий світ яскравіший, знаєш, і фарби якісь такі більш насичені.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю. Тепер ти

вони просили, скажи там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: На Березі ФМ усе про все. Бельгійська вівчарка Малінуа була визнана найрозумнішою породою собак за результатом дослідження, проведеного фінськими вченими. Фахівці університету Гельсінки провели експеримент за участю тисячі собак 13 порід. Вони оцінювали, як тварини справляються з 10 завданнями. Малінуа заробила 35 балів з 39 можливих. На другому місці – бордер колі – 26 балів. І на третьому – пси німецької породи Ховавард – 25 балів. Золотистий ретрівер та лабрадор, відомі емоційною інтуїцією, посіли 13 та 9 місця відповідно. Вони впоралися з тестами розуміння людських жестів і показали хороші результати під час вирішення просторових завдань. Поліція німецького міста Бамберг переслідувала електрокар Тесла з увімкненим автопілотом, поки водій у ньому спав. Як стверджують правоохоронці, кермувальник не відреагував на сигнали патрульних зупинитися, тож вони почали переслідування. Поліцейські гналися за Тесла близько 15 хвилин зі швидкістю 110 км на годину. У цей час автопілот машини намагався тримати безпечну відстань від інших автомобілів та дотримувався інших правил безпеки. За 15 хвилин погоні водій прокинувся та зупинив автівку. Поліцейські визначили, що він був під впливом невстановленої хімічної речовини.
1: На Березі ФМ усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вчені розповіли, як зберегти білизну зубів та не відмовлятися від улюблених звичок. Медики пояснюють, існують два типи плям на зубах – зовнішні та внутрішні. Перші виникають внаслідок впливу продукту та цигарок, а другим – через вплив на внутрішній шар зубів. У другому випадку допомогти можуть лише стоматологи, а у першому допоможуть кілька простих порад. Вчені зазначають, що найбільше впливає на білизну зубів – чай, кава і вино. Цікаво, що всупереч поширеному переконанню чай забарвлює зуби сильніше за каву. Стоматологи впевнені, що пошкодження зубів будуть меншими, якщо вживати напої через соломинку, тим самим зменшуючи час дії напою на емаль. Також стоматологи радять усвідомлено підійти до вибору гігієнічних засобів для зубів. Отже, ось що треба знати. Перше, обирайте ополіскувачі для рота без вмісту хлоргексидину глюконату. Друге, уникайте агресивних відбілювальних зубних паст, що особливо містять вугілля. Крім того, стоматологи зазначають, що зіпсувати білу усмішку можуть такі спеції, як куркума та карі. На жаль, в цьому разі запобігти появі жовтизни не вийде. Медики радять скористатися професійним чищенням, аби позбутися від наслідків вживання таких спецій. Знахідка на 290 тисяч доларів. Сімейна пара знайшла під кухонною підлогою найбільший скарб у Британії – 264 старовинних монети. Вони датуються 1600 роком, охоплюючи період Стюартів. Британська пара спочатку подумала, що натрапила на електричний кабель під бетоном їхнього особняка 18 століття. Але вони були приголомшені, коли знайдений ними об'єкт виявився горщиком золотих монет. Як зазначають експерти, це один з найбільших скарбів монет у всій Великій Британії. Їх оцінили в 250 тисяч фунтів стерлінгів. Це майже 300 тисяч доларів. І зараз монети продаються на аукціоні. Оскільки наймолодші монеті на момент виявлення було лише 292 роки, вік всієї колекції вважається меншим за 3 століття. Це дозволило парі зберегти колекцію собі та виставити її на аукціон.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Роні, нарцис.